Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se, først må vi fjerne forrige her, sånn. Der vi, og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagg din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ah ja, men det der Ekvatorial Guinea. Det der, det Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Ellers så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavelig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.

dagens dato. Den ene er jo ganske åpenbar, og det er 1. mai-markeringen. Men det er det andre ting du kan bruke dagen på. I dag så er det den store ingen bukserdagen. Dette har du sikkert sett bilder av før. Folk som går I underbuksa på tog og andre ting. Gjerne I USA eller I Storbritannia. Du kan jo, hvis du vil, ta deg buksen I dag. I beste fall så går det an å ta på seg noe som hører varmere tider til en shorts, for eksempel. Jeg tror det lov. Det dagen for Sauvignon Blanc. Det vin vi snakker om. Det Redd Neshorn-dagen I dag. Det også den globale kjærlighetsdagen. Ja, at ikke den faller den 14. februar kanskje litt merkelig, men den ligger altså inn på den 1. mai. Det også dagen for verdensrom I dag, og det går an å stirre opp og tenke på hvor stort det.